0: du er vestpå igjen. Er du her lenge nå, i Vikebygd, eller?
1: Nå er jeg i Vikebygd en veke, og da var det egentlig hagearbeid som var øverst på lista og er.
0: Akkurat, hva er det stort? Hageområdet?
1: Ja, det er jo for stort for meg, alltid på å si, når jeg bor på Østlandet. Det er jo mormisen

hvis du venter på Paul Hansen sitt nye album, trenger du virkelig ikke vente så veldig mye lenger nå, for i morgen skal han slippe det, men vi har jo fått en smakebit på albumet hans med singelen Det brenner, den får du her.

Kjekt med en far. Det er i hvert fall Vamp som du fikk der. Vi skal la dere få et par låter til, og så trekker vi, tenker jeg, når det gjelder lykkehjulet. Vi kan også nevne det at det er jo ting å vinne her på 102 i morgen også, for det er ettermiddagsrush med Jørgen, og da er det Edda-konkurranse, så han deler ut billetter til en av premierefilmerne så begynner å gå på Edda i morgen, men det betyr ikke at du må gå i morgen, du velger selv hvilken dag du vil gå og hvem du vil ha med deg. Så hør på Jørgen i morgen ettermiddag, så kan du vinne billetter til Edda Kino. Her er Sister Hazel.

Tom Petty og Wildflowers. Og før du skal få en stor skinnende diamant fra Beach Boys-samlingen, skal Olly Murs forbi opp til dans.